Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間た

ボリー待ってく燃えていけ無理の容器へていくだがいいトンネル抜けてえと動機やしない間の手あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨

全く燃えていけ、無理能用消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機はしないもので、あのでっかいビジョンをもう一回描いて、さっそうレゴをめく、俺を捨てる、これを磨いてまた上がってくれ。ぶちドンキーからマイキー。